nevstúpiš dvakrát do rovnakej rieky medzi tie isté ryby. Kým voda plynie, ja ako bez pamäti rovnaké robím chyby. Jeden strom za každú